0: ñeel julit ñi mu doon seen royukaay ni ko alquran diglé. Waye fan yo xamné dana dello ñu bari ci gëna bari julli ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam te julli ci mom di jaamu yalla gu mag alquran soñné ci soñné gu deugar niko julit yep xamé inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Julli ci yonentu bok na ci ganna yi gëna reuy yi julli di ganna yo diko waje bok ci fotuka yi gëna mak gëna mëna sétal gëna mëna labal xolu julli bi ta sa bu xol sété rek ay cër di jëf jëf ju bax lamagn di wax wax ju bax nit ka doon ku bax mo tax bok na ci baxal nit bëril julli ci yaronu sallallahu alayhi wasallam te rawante bi fofu la jullit ni seenu rawante dafa wara jëm ci mala gëna mëna top ndigalul yalla borom bi mala gëna mëna daw ay trem mala gëna sonné bép jëf ju bax jo xamné alquran da ko diglé yaronu yalla muhammad da ko diglé sallallahu alayhi wasallam mala gëna tënku ci njubug l'islam gën la sori lepp luy wuté ak am jàngalem fi la julit ni war de rawante wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun li misli hadha falyamalil amilun ndax lool rek moy maye jammu tay ak ëlëk moy maye sa'adatu darayni te xé tay ak ëlëk ta l'islam ji kat ak limi reey reey lu ciowli bari bari bëgg julit ni am te xé tay texe ëlëk la leen koy may yépp yàlla wàcce na ko ci alquran ab yonentom jàngale na ko moom leer nañe jamono ju nekk nit ñu baax ñaang ci fàttali di ci woote di ca soññee yàlla nañ ci yàlla tënk soril ñu lépp loo xam ne safaan la. Laaj bi ci topp kooku di xaj màkk fay kaneen ngir mu xajal way juróom ndax loolu lu mën a nekk la. Waaw xaj màkk jëf la joo xam ne nangu na ku ci wootu kaneen ci njàngalem yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rawat na wayjur woo xam ne faatu na bu dul wayjur sax beneen jullit bu mu mën a doon rek nga xajal ko mag yéene ko yool ba loolu lu dëppoog njàngalem l'islam la. Wala sax mi ngi dund waaye daa tële koo xam ne mënu ko moo xam moom moo la fay nga xajal ko wala yow yaa coobarew di ko xajal wala yaa fay keneen ngir mu xajal ko. Kon xaj ak umra day jëf joo xam ne keneen mën na caa wuutu keneen moo tax defal ko ku génn àdduna ku ci tële loolu lu baax la aw yiw la. Moo xam da koo def ci coobarem wala da koo def ngir dañ koo fay lépp rek lu baax la. Loolu nag du jëf yépp ko nangu lu mel ni julli masalan jëf la joo xam ne kenn du ca wóotu keneen woor noonu. Waaye xaj màkk moom jëf la ju nangu keneen di ca wóotu keneen noonu la ko borom xam-xam yi jàngalee te jëlee ko ci njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Laaj bi sëriñ Modou Touré kol wala kaala ci julli lan mooy àtteem. Dafa am jàkk jum doon jullee seetlu kii julli bu amul kaala waxuñu lijjanti ko kaalal ko. Waaw dañoo tàmm ci kuy jiite ci jàkk mu kaalawu. Loolu moo tax yenn jàkk yi sax dañuy teg kaala goo xam ne ki taxaw war a jiite te amul kaala ñu laxasal ko ko. Loolu nag lu ñu sopp la maanaam def ko moo gën bañ koo def. Lii farata ci julli mooy sutra la awra bu awra nëbboo rek aji julli gi moo xam ma'mum la imaam la kuy julli moom kenn la ci wet googu jullem day wér. Bu dee ilimaan la nag ci jàkk bëgg nañ mu am lu mu kaalawoo loolu lu ñu tàmm la wallahu a'lam. laaj bi mbokk mi neena commerçant bi jaay luñ tere waaye di jaayale luñ terewut ndax dina dagan nga jënd ci moom luñ terewut tont li mooy waaw borom boutique bi jaay ay mbir yu dagana jaay waaye di jaayale yu haram nga jënd ci moom yu dagan ya yow defoo dara lu aay li nga def lu dagan la la muy jaay lu haram loola bakkaaram la moom ak ña koy jënd ca moom bàyyi xel nag ne àdduna ni muy doxee li ëpp ëpp ci nit ñi ci jamono ju nekk mooy ñi nga xam ne dañuy def maanaam xalatu amalan saalixan wa aaxara sayian dañuy jaxase di def lu baax ak lu bon dañuy wax lu baax di wax lu bon di dem ci barab yu baax di dem ci barab yu bon di def lu baax def lu bon waaw loolu nag julit bi daa war a góorgóorlu di wàññi ay bon bonam néewal ko bal jeexal ko waaye feeg ma ngay jaxase it du tee jëflanteeg moom ca yu baax ya loolu dara nekkut ci yu bon yi nag mooy yi nga xam ne moom la ñëpp war a moytu ku ca nekk ñu war koo laabire jéem ko ca génnee baarakallahu fiik laaj bi borom di laaj ci buntab gëm yàlla ba ca gëm malaayika yi ñu xam ne malaayika yi ay mindeefu yàlla lañ yàlla bind leen ci leer moo tax ñu wuute ak mindeef bu mel ni nit malaayika yi soxlu wuñ ñam wu ñuy lekk wala ndox mu ñuy naan seenu dund mooy at tasbiix ak taqdiis te loolu lu sax la ci alquran lu sax la ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu bokk ci pas-pasi lislaam malaayika yi wax nañ yàlla wax ci alquran wa naxnu nusabbixu bixamdika wa nuqaddisu lak ba leen borom bi xabaaree ne leen maa ngi def ci suuf aji wuutu malaayika yi ne ko waaw atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima ndax yàlla da ngay def ci suuf koo xam ne daf fay yàq daf fay nekk di moy nekk fa di xëtt say ndigal waaye nekk fa di xëccoo ga xuloo ka xeex ak raayante di tuur deret te nun wa naxnu nusabbixu bixamdika wa nuqaddisu lak suñu liggéey yépp mooy tasbiix ak taqdiis mbokk mi laaj lan mooy taqle diggante tasbiix ak taqdiis tasbiix mooy sàbbal yàlla buñ ko waxee liñ ci jublu mooy sorilal yàlla lépp lu yellul ci moom bépp pas-pas bu yàqu aw nit di ko fas ci borom bi ak kàddu gu ñaaw nit di ko yëkkati jëmee ci borom bi ak lépp lu safaanu lépp luy tegtale ak manqué ak ayib sorilal yàlla loolu yépp subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil aalamin ñu ngi sorilal yàlla lépp lu yellul ci moom ñu ngi tudd sellug yàlla yàlla mi nga xam ne jombante naag lépp loo xam ne nit wala beneen mindeef mi ngi ko koy melal te loola di ak matadi di ak manqué loolu mooy maanaam tasbiix taqdiis ba tey ci firim wolof da nga koy firee sellal yàlla waaye lañ ci jublu mooy saxalal yàlla mboolem melokaanu mat gis nga ñaar yi dañuy ànd tasbiix taqdiis sorilal yàlla lépp loo xam ne safaan la loolu mooy tasbiix saxalal yàlla lépp loo xam ne ak mat la ak kawe la loolu mooy taqdiis moo tax toujours tasbiix mooy jiitu wa naxnu nusabbixu bixamdika wa nuqaddisu lak subuxun quddusun rabbul malaayikati wa ruux yaakaar naa ne leer na tasbixullahi te ñëw ci alquran ci sabbaxa ñëw ci yusabbix ñëw ci sabbix maanaam ci maadi ci mudaaricu ci amru di baat yu mag yuy musal doomu aadama moo musaloon yonentu bi yàlla yu bu yonentu bi yàlla ba yunusa alayhi salaam alquran ne falawla annahu kaana min almusabbixin lalabisa fi batnihi ila yawmi yubaasuun cey bu sàbbaalutoon yàlla boroomam jafe-jafe yooye ak xat-xat yooye mu nekkoon dana fa kontine sax ca biiru jën wa ba bésub dekk ba moom nag ba muy tasbiix dafa waxoon ne an laa ilaha illa anta subhaanaka inni kuntu min alzaalimin wo yalla borom bi ne ko ma ngi besal sama ngeum di sédé né ben yalla amut amul kenn ku mag ku yeyo jaamu amul kenn ku reuy amul kenn ku bind jaamni wala ku len di ray wala ku len di dekkal wala ku len di wërsegal amul ben borom kudul yalla yow rek ma ngi lay sori lepp lu yellul ci yow ma ngi tuup yalla di nangu di wax ne dama djumon bok ci way toñi di sakku nga djegal ma li la woyé boromam sabalé boromam ci xat xat bo xamné nak ñepp xam nañ né dara du fa xet li nit luddul dimbalul yalla hazza wa jalla ndax doyna jafé jafé nit lap ca bir ndoxma bu ca bolé jeun won nako mu ne ca biru jeun wa ca bir ndoxma ak lendamaayu guddi gu targa ndimbalul yalla moko genné fofa motax yalla ne ci loolu lañ ko musale té nak yemalé wuñ ko ci mom du buntu buñu tejj wa kadhalika nunjil mu'minin mbolém way gëm ni lu jafé jafé tartar lu mbir lendam lendam lu mo khat khat khat bu len nago wo len yalla sen borom moy ki man lepp moy borom yeur mande ju reuy du gaaw ju jégué fu ngeen ko woy rek mu dimbali len xetali len wa kadhalika nunjil mu'minin sadaqallahu alazim kon ñu fatali wat tasbih moy sori yalla lepp lu yelul ci mom ci ay manki manki ak ayib taqdis nak moy selal yalla saxalal ko lepp lo xamne ak matla ak kawela ngeenel la wallahu a'lam laaj bi serigne mustafa ndong lan moy atte japp ci ndox mo xamne da jaxaso ak ban jaxaso gu jegg dayo ba aji japp ci sax ban bi day tak ci ay ciirem waaw ndox de bu soppi ko ak ban lola du wañi dara ci ak mana labalam xam nga ndox ngir jangale borom xam xam yi dañ ko def ñaari xaj benn bi moy ndox rek mu jaxatoowul ak dara ndox momu moy mi lab te mana labal mom lañ mëna jëfëndiko ci aade yi man ko jëfëndiko ci jaamu yalla yi ñaarel bi moy ndox mu jaxato bu wa nak dañuy xol lan la jaxatol budé sobé la sobé mo dem ci ndox mi soppi xatam wala tiafkam wala kuloram ndox momu labut munta labal dañ ko wara touri ndablam nekkon sax dañ ko wara ras budé bëgg nañ ko jëfëndiko wat bu ca touti sobé demone nak soppi wul dara soppi wul xet soppi wul tiafka soppi wul kulor kuko gisul won sax mëno xamné sobé dem na ca ah ndox momu man nañ ko jëfëndiko rawat na bu ndox xawé jafé bu ndox jappané lol nak moytu ko manam sip nañ ko bañ ko jëfëndiko mo gën lolu moy ndox mi jaxato te la jaxato ak mom sobe la bi ci def moy ndox mi jaxato ñu xol li ci jaxato lan la muy lu lap mo soppi couleur ndox mi wala tiafka gi wala couleur bi manam xet gi wala tiafka gi wala couleur bi ndox mom dañ nan lap na rek waye mënta labal lap na moy ku bëgg naan ndem lola jaxato te du luy lor ku bëgg sangu ngir sétal ab tilim wala ku bëgg raxat ak man nañ ko jëfëndi ko dal ci mbiri aada yépp waye duñ ko jëfëndiko ci jaamu yalla duñ ko jëfëndiko jaamu yalla moy duñ ci japp duñ ci sangu sangu ngir lap duñ ci raxas sobe yit loolu buñ ci raxason sobe ba nopi dañu wutaan ndox mu set mu lap mu mëna labal jaarale wat ko ca fa sobe sa nekkon mu mujju ca ndox momu jaxato ak lu lap nak ba loola soppi xetam tiafkam kuloram ñu ne mën ta labal dañ ciy sété lu dëkk ak ndox lu melni ban suuf ndox mi taaju suuf bu suuf si soppe xetam wala tiafkam wala kuloram loola dara dara nekuti bu demee nag ba loolu daa not ndox mi maanaam ban bi not na ndox mi ba ban maanaam loo xam dañ ci jàpp ba noppi ban bi taq la moom ndox da daan setal waaye dañ ko jëfandiko ba noppi taq mooy loola doontul ndox loolu ban la ban la boo xam ne ndax ban faw ndox am ca ban la boo xam ndox maa bëri rek kon ndox mi bu jaxatoo ban ba ban bi not ko loolu kenn mënatu cee jàpp loolu ban la bu ndox ma bëri waaye sax sa dëgg-dëgg nekkutul ndox bu yëggul foofu nag ban bi soppi na xet wala tiafka wala couleur waaye ndox la moom day mën a laabal lii mooy njàngaleem borom xam-xam yi rawat na ci madhhabu imam malik téré bo dem ci téré fiqh yi ta yaatal ci buntu bi li nga fay fekk wallahu a'lam. Laaj bi Serigne Abdullah Mbaye jëm ci boole digënté timis ak gé dañuy fatel né boole julli ruhsa la ak yombal la ngir jafé jafé bu gar la donon al azima té moy ak dogu lay ciosan wara am moy julli gu né ñu julli ko ci waxto ruhsa nak lum la may ci jëf yi da nga cey yam do ca yokku dara motax li tax ñu boole timis ak gé moy taw té taw bi tambali na bala ñuy julli timis ndax boole gi dañ koy yéene ca ñël bénu julli gu ñëk gi té moy timis di bu fa yéene ko amul boole gi du mëna am lolu taxna buñ kabaron commencé julli timis ci biir julli gi la taw commencé boole du mëna am lolu kon xamal nañu ne xiin du tax boole xiin rek du tax boole timis ak gé benen bi moy da taw ba toy ban wala tataay ndox yu jegg da dox digënté jakk jegg de ko way ak lendeum amna ci borom xam ñu wax na ñaar yoyu buñu andé mën nañu boole ben bu ci bëru mom dogu nak du tax boole rawat na jamono gi nga xamne lendeum ak lu mu tartar nit ñi am nañ ay pexé yuñ leer lo ba fuñ bëgg dem dem bo gelé fofu leneen lu da taxa boole moy tukki ya xam da ngay waj wara tukki legi ci waxtu timis wi wala bu doon waxtu xibar la ta bo waré bala nga wacc day fekk muxtaru gey jeex day fekk fajar man day fekk muxtaru gey jeex nga wara wacc ci bir daror yon gey buwa dañ tan lo aji tukki ji bu ko nexé bu julé timis boole man mu tek ci gé door fo bu ci am tukkem wala waxtu yimi départ ci timis gi bu waré bala muy wacci day fekk mom fajar jot day war ci mom mu boole timis ak gé door dem bu don julé becc gi non la ni ngi wara départ ci waxtu tusbar yi bala yegg waxtu takusan yu jeex na julli tusbar takusan door dem budé yegg gënaaw muxtar takusan nak ci biir daror yuma na julli tisbar bu ko neexé bolé manam tisbar gi mu tekki takusan bu ko neexé mu jul tisbar rek bu yeggé jul takusan ci daror yum laaj bi ci topat batay serigne abdoulaye mbay dafa gis buñu teurelé am neew bala ñu koy jullé ñu lacc ana kum amel bor am ko warlu ne mom mo yenu bor yi mo koy fay kep kum amel diw mom nga koy top waaw budé amna lolu sunna la yaronte bi sallallahu alaihi wasallam kim jangalen musta bëgg ñuy sul ab neew fekk mi ngi yobale ay bor motax buñ téré neew bi ñu wax ju degg kep kum amel bor am ci ay mbokam wala ay am di jammam ko koy yenu bor bobu day wacc neew bi yow mi ko yanu sa bor leg ya ko wara fay boko bañe fay lum laaj ngir fay bor dañ la ko wara jëflanté pour nga fay ko bu jara dem ci yoon nga fay bor yoy nga xamné yow ya ko yanu ya ko wara fay ya ko teggil aji fatou ja ñam amel won ñep yow lañ wara top legi tam doon lu deggu yi nak ndax du tagene bu nit fatou ko ñew ne amel na ma rek ñew dañ koy fay kepp ku ne diw muy faatu daf ma amel te ken musta xam lolu dañ lay lacc sédé aw sédé bi man na mom aji faatu ji moko batlé won amel na diw nangam wala fekk nañ ko ci am mindam wala borba da amone sédé lolu bu saxay kon sax na né amel na la waye man na am fay na la te ken yegul wa dañu gëstu wat ndax fayul won bor bi muut lon ay sédé wala mu bindon ndax fayul won ko nopp faté xoti mindi mi faté ko far wala fayul won bor bi am sédé ta fay ga amul sédé sa buñu gëstu amul ben sédé buy sédé na fay na bor bi yow mi amelon bu nexé way doon yi dañ lay gëñlo nga gëñ né bor bi fayagut lako ñu door la fay bu len nexé yi ñu téggil la ngëñ lolu lolu moy njubug l'islam ci tollu way bobu barakallahu fiikum alhamdulillah laaj bi serigne bay wad ñaari way dencante yu nekk ci benen diine bu dul l'islam ba jëmmi jamono yalla leral xolu soxna ci def ci ak ngub def ci l'islam mu dugg ci diine yalla ji ndax amna jamono bu ñuy may ku goor ka feek yeggu fa bu tuube soxna ci don soxnam wala sa bu soxna ci tuube rek te ku goor ka tuubul sey ba day tass waaw ñaar way denkent yoyu bi ku jigen ki tuube duggu ci l'islam tuddu baat sede yi di ab julit kaddu alquran moy dal yeferi ñudul julit amun kilifteef ci kaw julit yu jigen yi yalla wax na ci alquran julit yu jigen yi sa bu ñewé ngeen nat len xol gis ne ay julit lañ gëm nañ yalla bu len len delo mukk ci yefer ya ndax daganuñ ci yefer yu goor ya yefer yu goor yi daganuñ ci ñom motax sa bu aji dencante ji ñaari way dencante yi bu kenn ci ñom ñaar tuube ni lay deme comme nim ñewé ci laaj bi ku jigen ki mom mo tuub bim noppé ku goor ki man na am neeku fa wala ma nga fa waye waxul dara newul day tuub wala laaj nañ ko waye mom tuubul seyba day tass ci saafa bu taxé nak soxna ci day japp adda feek adam di jeex bu ku goor ka tuubé ñu delo ko soxnam bu xidda jeexé nak seen digënté dogna dog go xamné ku goor ka bu tuubatun gëna wax dëgg sax fekk ndaw sax kenn takku ko yit buñ bëggante waté fassé wat sey ba rek lañuy def bu xabaan bi amone ku goor ki mo duggu ci l'islam ku digeen ki mom duggul dañuy xol ci ban diina la nek fekk mudib yahudi yatu wala nasrani yatu ab sey man na kontiné sen digënté ku goor ki sañ na kontiné té soxnam ndax dagan na ci julit bu goor bi soxna so xamné yahudiya wala nasrani la ñi tuddé ahlul kitab ci lughatul islam bu nekké ci benen diiné budul yoyu nak momit sey ba day dal di tass ndax daganul ci julit bu jigen julit bu goor muy sey ak jigen julul julit ju bokul ci ahlul kitab batay ñu xamné ci xaal bi ku goor ki duggu ci islam ku jigen ka mom di ab yahudi wala nasraniya na ca bolé di asgor waye ca ba jam di am bu don ab jam la nga xamné ak jam ak kéfir daño dajé ci mom julit bu goor bi du mëna téyé soxna soor sey ba day dal di tass kon dal ngir del ci laaj bi sa bu jigen ji tassé ku goor ka ca saasa momit manam sa bu ku jigen ki tuubé la bëgg wax sa bu tuubé duggu ci l'islam ca saasa ku goor ka dal di tuub dañuy bayyi sey ba mu kontiné waye ku jigen ki tuub na goor ga tuubul sey ba dal di nay tass ndaw sa nek ci xedda feek xeddam jeexul ku goor ka bu tuubé ñu delo ko soxnam bu xedda jeexé nak seen digënté dogna laaj bi ndax julli ci armel dagan na wala deet waaw maqbara muy barab bo xamné ay armel la dañ fay sul ay nit mo xam ay julit lañu fay sul wala ñu dul ay julit nit ki nek fa di liggéey masalan day bay wala day setal ak yu mel non ba waxtu julli fekk ko fa mu julle ca bir armel ya fim taaw du julli man na am ay armel ak ay bammel ci kanamam amna yu ne ci gënaawam ci côté nday joram ak chamoñam julli gogou dara nekut ci charte yi taxa julli wër buñ dajé té defut lu yaq julli julli ga lu wër la mo xam armel yi armelu ay julit la wala armelu ñu dul julit donte amna ci borom xam xamni ñuy wax né armel yo xamné ñañ fa sul doonuñ ay julit mom ñak fa bañ fa julé mo gën du fuñu wara julé waye bu dé lu melni dal julli ci barab bo xamné sul nañ fa aw nit dara nekkut ci mu dess nak xabru bo xamné kuñ wormal la ngir nit ku baax la wali yalla la wala yonentou yalla la motax aji djublu di jogne ma ngay dem di djulli ca khabru diw ba lolou mom lu haram la luy ubi bunta bokale ak yalla la waye luy waral rubum yalla la yonentou bi jangal nako ci hadith tere ko tere gu tar ba wax aw nit na yalla rubu na len ci lu mel nonou mo dal lolou djulli da ko wara moytu nit ak kum meuna don ak lumu bax lumu mag mag fi yalla ak fi nit ni ziyara qabrom mom sunna la yonentou dako dan def dako digle ziyara qabru dafa bok ci sunna waye naka lañuy ziyara qabru teggin ya boy dugu nga jital sa tanku nday jor waye boy yegge nga jang ñaan gi yonentou jangale te moy neyu assalamu alaykum ab neyo la bu jëm ca way fatu ya way fatu yoy nga xamne ay julit lañ ahla diyar qaumin mu'minin waye fatliku yow aji ziyara ji fatliku ne besi ga ñew fi way teud yi teud ni da nga fi teud budul fi di fanen waye fo nga teud ci bammel wa inna insha Allah bikum lahiqun dal li ñaan yermande yalla ñaanal ko sa bop yow mi ziyara wala yeen ni ziyara ñaanal ko yit ni ngay ziyara motax kon ziyara qabru la ci gën moy nonu yoonu jangale ko sallallahu alaihi wasallam ca buntu ba nga jang baat yoy assalamu alaikum diyar qaumin mu'minina wa inna insha Allah bikum lahiqin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimina minkum walmustaqirina minna yen riwaya jital yarhamullahu almustaqirina minna walmustaqdimina minkum ak yenen baat yu bare bare yo xamne rotna te werna waye makna yi ño bokku luñu tek rek moy loluñu wax lolu mo ñi jangal ne ziyara qabru lu bax la waye ku ziyara qabru yit ñaan ñaanal sa bop ñaanal ki ngay ziyara ngeen ji lañuy ñaan muy yermande yalla nit ku bax ku ñaakar ci mom gëneel ak yiw ak barke nga ñaan yalla sa borom tawassul ci mom tawassulit dafa bok ci yonentu jangale bako jëmmu je dikkelé né ko man dama gumba yalla dafa mur samay bëtt ma bëgg nga ñaanal ma ak wër samay bëtt di gis fa wax je mujj yépp moy yonent da ko jangal mu dem japp julli ak ñaan gum ko jangal mu jang ñaan ga ta ñaan ga tawassul tawassul ci yonent yalla bi nga xamné moy yonent bi yermandé daf ca bokku motax tawassulit dafa bokku ci sunna ndax yonent ko jangalé sallallahu alaihi wasallam ak lula nit mëna wax nak ku la bëgg wax ne tawassul bokkal la da haram ma ngay wéddi wax yoonte yalla muhammad ndax moko jangale de ku lay ay beulal ziyara qabru di la wax ne bokkal la da haram ma ngay wéddi wax yoonte sallallahu alayhi wasallam di ayibal sunnam so xamne sunna la sum jëfé waye sumu wax diglé ko motax ba légui julit ñu bax ñep dañ koy def and ak lool yep nak bari na ku jogné day ziyara qabru ci gënal anam gu safano ak niko yonentu jangale dem ci xabru difa jëf ay bid'a wala mu difa bokalé ak yalla di ñaan borom xabru ba ñaanul yalla boromam dem ci xabru di ray ay miraki bantaki ay weñ di taf ci sa yaram ak yuni mel ak difa bayyi ab xaliss yoyu du jangalem l'islam ziyara xabru bayyi fa dërëm wala ñaari dërëm wala num tollu ci xaliss bokut ci lu aw na di def la waye du jangalem yalla du jangalem yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam motax lu mata moytu la mbir mu nek yow julit tambalel fala ca sa dine tambalelo yem fala ca sa dine yemlo moytu bokku ci ñaar ñi ñaari ciat yi ñi yeesu lol ñi eppal lol ku yees ba day tare ko ziyara qabru ku ziyara qabru sax ñu la yow ab qaburi yu nga koku na xamne ma ngay ngagne ma ngay ayibal yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax mom da ran ziyara qabru waye daf ko digle ko eppal bay dem ci qabru ya difa jef jef du wute jangalem islam difa bay ay alalaka def yenen ak di ñaan borom qabru ya ma ngay def la yes lu julit di def ta moy bokale ak yalla boromam wala ma ngay tabbi ci bid'a bo xamne du def lu dul lor ko amul ko njariñ tay amul ko njariñ ëlëk lolu lu mata ragne la kon dal mbok mi laaj atep julli ci armel taqale yoyu lañ ci leral wallahu a'lam laaj bi ci top seede ci fas ab sey waaw ci mafa bi ma malik radiyallahu anhu buñ takkon ab sey ci luddul seede kay may ak kamuy may rek la sey bobu day wër and ak ñu taawlu ku goor ka ku jigen ka duñ sañe wet li feek seede wuñ ne soxla diw mi may nañ ko señ diw mi seede ci l'islam alquran da wax ne wa ashhidu dhawai adlin minkum wa aqimu ash-shahadata lillah mo tax seede dañ ci tamu ñu mandu yalla ngi wax ci jaay ak jënd ak jëflante alal yi waye wax ju matla mo tax fuñ soxla seede ci l'islam rek dañuy bëgg ñaar ñu mandu lolu moy qaida bi amna nak ci taxale masla yi legle ñu soxla wo ñent seede yu mandu deug le mbolo ma bari bari go xam dootuñ xol mandu nañ wala mandu dañu nangu seede ba ak yu mel non waye ci takap sey dañuy bëgg lu mu neew neew ñaar ñu mandu seede ko motax nañ wut ñaar ñu mandu wa mandu gi ak ñak ge mandu rawat na ci sun rew mek sun jamono ji niñ mi doxé ci walu sey soxla wul dem ci atikat moy saxal na ki mandu na wala ki mandu wut da ni ñi fassé sey bi atté ci réew mi da ko bayyi ci loxoy jullit ni ñu dafa défé seen jakk ak seen juma seen bir kër ak seen penc ci kanam kilifa yaak imam yaak fam leen soob ñu takké fu sey ba mbolo ma fa gëna jégé sédé ko bu jame ñaar ñu mandu rek doyna bal barab bo xamné sax ñafa dëkk ñep dañoo bokk xawa sagan ba mënu ñu ta joxon kenn ko mandu la borom xam ni ci buntu bi dañuy wax né fu mel non bu fay fassé ñafa nek rek man nañu sédé mu doy soxlu wuñ dem ca yenen barab di wuti yenen xétu nit kon buñ bëggé takap sey ci téwayu ñaar ñu xamné ñaar ñu gën ak top lañ mandu wuñ ngir seen jikko ju sabanu ju ñepp xam ak yu neraw yoyu ñoñu nañu wuti ñu mëna sédé fek ñu mëna sédé amna fi nañu wuti ñu mëna sédé waye rek bu dé ño xamné xamoon nañ leen ci lanen man naam tuub nañ gën nañ ci loola ñay gor gorlu soxlu wuñ dem ci atikat muy saxal na ni man nañu sédé légui wala ñi continuer mënu ñu sédé batay du jar lolu ci ni rewmi doxé ñakul nak rew yo xamné sen fas ak fecc ab sey yépp mom dañ ko teunk ci kanam atikat ba atikat ya ñoy xam ñan lañuy sédé lo ak kuñ dul sédé lo waye suñu rewmi doxé wul non wallahu a'lam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh waaw lolu waxi jahil la manam ku reer kuy foyé diiné way wax né ku fasé soxna moy haddo haddam jeexul nga jilat ko fasé tabiwul kon batu ko fasé lum fi wut lu fi indi bat bi lutax ndaw ci japp hedda moy fasé am ba nopi batu fasé bam genné ci aji fasé ja rek la tabbi hedda jeexna jeexul fasé tabina bu waji faylo won jilat soxna fi lola ben fasé mu wessu la bu fasé waté day nek ñaarel li rek moy li wër ci masalami ان الذي قال بغير ذا وهم وغره مفهومه وما فهم الحمد لله لاج بي دي لاج بروم كير غو خامني داي جوتيك سخنام واي تا جوتيغا ماغي تيولو بنين سخنا ملني كوكو لاي سيخال ولا سبان بي سخنا سي جوتيك بروم كيرم موميت ماغي خلات بنين غور melni koku lay jotel mune bu dom soso ci lolu domi kam don xalat la waye du domi ki muy jotel ci sharia islamiyya dedet ñaari way dencant yi joté nañ dom sosuna dom ji sen dom la ñom ñaar donte jëf ji lu haram la li fek kikoy def moko tay mo xam ko goor ki wala ko jigen ki jef joju bu ko jefe ci dublu ci tay mi ngi def lu haram lu mu wara bayyi war ko tup jeglu ko yalla du daqwante bu amé dom ci dom la hissan wa ma'nan bude nak du tayef ndax xel day not borom di jëm fo xamne borom du ca man dara budé lu mel non mom lola yalla togut ko ci jëf amut ca bakkar mo xam ku gor ke ko def wala ku jigen gi lolou lañ bëgg leral ci laaj bobu waye gëna lolou yëpp nak ñu xamne deug deug mbir yi dañu am seen atay bop manam li ñuy tuddé haqiqa dafa am ay haqa'iq bopam lolou moy lan aji julli gi dana taaw wajal bopam ci ne ko julli dil waje ba lepp mat mu julli ci sharia julli na julli ko mat sharia do ko xol mukk beuti julli wo du ko atté atté ku baña julli ndax ma ngay japp di sutal awram di jublo qibla di julli waye mom aji julli ji ci bopam man naam yegna xamna xam gu leer nañ ni gu meuna wat ne mom julliwul jullem gi sentu ci ben yu ngir lan defut ko ngir yalla ngir sal do nga ko ta def wala la julli lat ci teolog yek yek sagane na lepp melni mom dal woor nako ne mom jullu man na sax gemut yalla ki def li man na am ab munafiq la bo xamne pass passam gemut yalla gemut l'islam xeyna yeena yeena ko tax muy def def li nga xamne ci sharia ki mom dañ nan julli na waye haqiqatan julli wut lolu non muy amé ci julli non lay amé ci koor borom basira ku yalla setal leral ab xolam ku yalla wunil mbir yu neub xamal ko man na xam jëm ji ma gis mu wor ni wala mu julli ni sa deug deug worul sa deug deug julli wul ngir mbir yu melni ñu wax bal man na gis sax jëm ji ma jakarol di wax ak mom di jëflante ak mom daaw baren di jëflante ak mom nangamiat deena bu yagg wala jëm ji de bañ sul ko haqiqatan mi ngi dundu lolou yenen mbir la yo xamne da wute sharia waye mbir la yo xamne kuko yalla xamal nga xamne ci sharia fas nañ sey bi ñaari way dañ di am nañ dom dom ji seen dom la art yi daw digal ñaari way jur yep day daw seen kaw yow nak am lolou yalla won ci haqiqa ba nga am yeg yegu dom ji du domi ki lola sa mbiri bop lay don motax du luñuy fatwa ak ay nit ki yalla wunni mu xamne jëm ji ma jakarol daw wala fukkar wala ñaar fukkar jëf na jëf jo xamne l'islam dako raylu motax haqiqatan mom deena bu yag ndax l'islam neena nañ ko ray buñ ko ray wit mom deena fa yalla jëf yi muy jëf konté wul lolu xam xamam la mbirum bopam la du tey da wara jëflante ak nit ki comme kuy dundu boko saga togn ko loko def luñu wara def nit rek ya ngi koy togn da ngay jëflante ak mom comme mi ngi dundu ndax lolu moy li feñ te atté ci kaw lool rek lay daw kon ñu fatali war ñaari way dëncënt yi kenn ci ñoom di téwlu keneen melni koko lay jëflantel lolu kuko def ci tay ya ngi def lu haram waye dakul mukk nak ne dom ji sa dom la atti daw di gënd ñaari way jur ci sharia islamiyye yep day daw ci seen digënté ñu xamit ne nit ñu bax ni nit yalla yi seeni tollu way dafa wuté amna ñu gor gorlu ba sun borom may leen ak wilaya boole leen ci ay awliyaawum te lay yobbe lola lu jégué la lu jappandi ñepp la in awliyaahu illa almuttaqoon ni am deug deug ragal yalla ñooñu kep ñoy walu yalla alladheena aamanu wa kaanu yattaqoon motax kep ku sa gem yalla mat sa taqwa mat yow walu yalla nga sa wilaya num tollu moy na sa iman ak sa taqwa tollu ñooñu la wax ne ay tollu way yu wut la ñen ñi dañoo jital am jang ak xam xam bu wër bu leer wala bu digg doomu ñen ñi jang astout ñen ñi jangul dara buñ andé doon ay walu seeni tollu way day wuté wat amna ci walu yalla yi ak fu seen wilaya mëna tollu buñ leen déglu ci diina ji kenn du leen topit wala ku leen top man nga tabbi ci ay njumte yu reey ak yu nirok yoyu wallahu a'lam.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport. Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport.
2: Thank you.

jërëjëf soxna Fallou Fall maa ngi lay ciy bégal xel dem ci maman Fall mi ci Mbacké Bawal maa ngi ko ciy bégal foofu ci tali ibagé bi ak mbalam ñi nga xam ñu ngi fi Baye Dam mam Dam Fall mi ngi ci kaw tali bi ñu bégal ko ci bu baax mu ngi jëm acca sang mi ci jëppal xon mako mbok yi nga xam ñu ngi ci rom.c2 ñaari tele ak marsengalaw

0: jox ko soppé serigne fallu yépp han jere jeuf sonna fat sen dipi jeppal han
1: may sa bi gappu ma fali
0: biran dal dem ci sonna mam diara djouf madame djouf mi ngi fi ci éléport joxal mako mustapha mang ko ci bégal bu bax way serigne mam diara ndaysan ya wax li xarama taxaw fofu han fatima serigne mam diara barki yonenti bi li tax ma bék ci yow content ci yow.

0: Fatima Bombo ki nga xamni ñu ngi ci Fallu Mbub Khassida dina tégal sama son bi han xaar ko mi ngi ñew dina tégal sama son bi nak waaw goor ndaysan dina jëf Fallu Mbub Khassida nabi yebu mag bi mang ko ci contané ah ah deggal ndaysan néna ma nit ku bax goré lol acca kon bégé ko ci bu bax mom Fatima yow kenn du yow ndax ku bax rek moy wax baxu waay barki yalla mo taxine ma bëgg ci yow joxna ko mbolé mbokk yi nga xamni
1: journal jaar
0: ah da nga may wéf

wéef ma 2000 laa wax yaa may wéefu la maa lay fàllum bub ah tamit ah sama waay nga garaawut garaawut xaar ko léegi acca partagé live bi fàllum bub ba mbokki daaru salaam ak la ko wër rawatina foofu ci marché ndiga jot ci acca madame bub soxna jaara bu sa maa ngi ko ciy bégal Serigne Khadim Mbacke Ibnu Serigne Moustapha Massamba sama serigne bu baax bi ndaysaan xaritu serigne Fallou Mbouk mo ngi fofu ndaysaan ñu ko ci contane sisté de Khadim Fall hein sisté ka hein depuis fan wa jërëjëf serigne Khadim mang la ci bégal sisté ka néna ma sawa sawa bi et toi depuis tegal ma Mohamed ña serigne Salew mo weef la acca ko na ñew barki yonente bi ah ay jerejeuf kinkere la yor fofu ci Louga ndaysan ñu beggi ko ci Fatima ah weefal ah yow mom ya sepp serigne Salew wurna yalla lo wax di ngi ko def ah ma ngi la cey beggal bu baax Fatima Salihat bu mag bi dana ko bu deul ma doj Ate Abdou Fall depuis Louga mang ko ci contane kinkere la yor fofu ndaysan soppep jankatu xasi day rawatena serigne bara ja acca neena borom benno ya wax a jerejeuf fatima acca mam jaara madame fall jerejeuf sama yaaje serigne fallou fall koddu mangi la ci beggé acca elage ndeysaan

dina wagene yow rek lañi top jere ngeen jeuf mbokki gayna mar bo ngay mam bala xam ngeen gayna rek dafa neex même fatima info ma ñew fa nan ci mew jamono ji tembe xam nga mew ma day xawax xama gëna xaxam ba nday awa deguma xam nga man dama bëgg mew nak bu tang ciir han nga koy ki ama gëna xam a ca kon joxal mako mbokki gayna mbar ak la koor ma ngi len ciy bëggel nday bu serigne fallo man de serigne fallo rek lay bëgg bark yonenté ba tax na soppé serigne fallo yi dama len di bëré loxo a ca partager len live bi ñu doxal nday bu serigne fallo

0: 88 Modi Boumou Diokobi bi 628 1902 88 628 1902 jere jeuf mbokki grammi dina gla ko wax japp fi nga xam moy tele bu bes parcel assini unité 22 sama koñ ba ma ngi len ci beggal ndaka mu la wax de ma ngi ni sante alhamdullilah
1: sunu koy jeleti ku bëgg xalé ni seri salu mbacke
0: xawma jël ma nga bind xawma law bind nday bu serigne fallu ate kon 88 le 628 1902 jamono ci 21h mo jot ba tegal une minute ci diwanu daru marnan ak le ko wor fofu la soxna nday awa nek
1: soko yegge
0: pencu mboy wad mi ngi fofu soxna nday cha
1: soko xame ma wayra
0: ama jël la non duma la jël jaral ci 88 628 1902 ma ngi lay contane fallu gay cheikh mbaye jerejeuf cheikh mbaye han